FM 106,4 MHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Muali Kesarangin Titiang Agung Krisna Rekelan Rai Sarumangin Titiang Nyaringin Ide Dane Ring Sesi Acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Selamat pagi Majara Ide Dane Sada Sampun Ngawitin Aktivitas Ring Semang Dimangkin Dumogi Sida Labda Karya Sananing Aktivitas Truine Semudang Lali Sarapan Dumun Rekelan Rai Nge Mang Dane Sida Bertenaga Lebih Fit Jagi Memputang Pekarian Ring Rahina deh makin. Sudah makin rekalan rai sampun siagi yang titiang. Nge lagu-lagu pop Bali nyarangin ide dane ring semang nepun iki dubagi sida menambah semangat rekalan rai ngawitin aktivitas ring rahina deh makin.